0: PNN VG Pamana Viti. Nungu waka mao rusi niko dhama ni sivi na ono eno rusi na vulkani duwana miniti. Iyo, na maramandao ni lawa andi asa na dhuli viti men meivosa tiko kwena ulutanga ni ACC, ni sambula vinaka meo sambula re maramanditao.
1: Nakwale maramtao, nakwale maramwale si total ni tungono vinaka na kabiendai wambula pagararamtikani. Kebeke sana vyo kani, Okalandi, kenda na tonda kuke Okalandi, Aotearoa, wambula kaltinga verna wekamba, lebusara rando u wakararongo maena, mapama na vitiongo, na kabendai ka u, nitaka ni kenda sotaba watakevitiko na mbula vinaka, mbula nganga watatiko. Neto itavi meketo do vebu kena soli wakasala, na soli waka madala membala tena esona tambana ni lawa. Enda ayo usaminti ngita katongo anduana tambana. Senga so itindando vitarano kina waka lewu o yana accident compensation cooperation ka tau yabuteki mai na ACC scheme ungoka ena kena lawa na accident compensation act na mbakiruna undolu kandua amai tavo kina na lawa ungori kavau jati kumai na lawa ungori na nanda dau suli weekend na vebu ke waka ilavo na vengarazi waka vuni wai na nanda suna selembeka suna kena suli na waini mate wea ungori engarazi nga weekend enda la kuduru mbeka indua na waka dhaloka sindua na mavua na accident accident and injury na mavua enda na sotawa mbeka e vuta un duo, se vaka tamba kin duo, ma in un duo na ma vua, duo na vaka zala ka, un gori na accident. Me vaka nga na vei lao keve, en da vaka ma zala ta ki e na lao un gori, se na zava sarmanda, na vaka zala ka, se na ma vua mbeka. E vaka vuna, na numu ma vua, ka vaka vuna sarmbeka, na numu lei redi vuni wai anikina, waka una sarna numu durumbeka iwala nimbula wakuriani ena numu ngarabi waka buni wai sena suwele na kena wai ni mate sana mwona dandole vei buke me vei ira na physiotherapist se vei rambeka na irea nando waka mera masi ya sarna mboka rando vya se masui sana mwono wa mwona sui rando roni mai moida toka na nanda sui na physiotherapist piste tu na hen therapist tu era na gali therapist tale eso ya un gori boka zanda na accident compensation ya na dava so ti manda endo olonga na na lao ongo na lao ni vei bukei vei kenda ta umanda ongo e bakana insurance scheme na insurance ongo wakami mtangu maki kenda ya kena ibuka madhalu vina kutala nga mtangu maki ira na nanda vunu ni vaka vaka mbalati ke maniaba na vaka valoka ena vuku ni nandito lulunga mbeka na nanomu nindo ndo vi vaka vaka vaka taki na nanomu mboso so mbeka na tiki ni vaka vaka ungoja senga ni ndekina na OHS Occupational Health and Safety so na katale vaka valoka taki lo mani wala vaka vaka rao ni dando kena vaka rao na vi lao tales ni vi vunu tales so enda rao ni ndo ngei vile waitakiru na nanda wanuwa ni vaka vaka mendo so mi mai na compensation pala tinyo mai mawa na ndela ni nanda vala se na lulunga mdaka mai na wanuwa ni vaka vaka da sotawa kina na mawa ena tola vaka vaka sama ngono ba ando ka kina era tango ma kiwira ndo ngendre kina na ndo dole sen ndo veli claim compensation my vel na ndo mboso ala sa o kati ke ve pa loko tu en lawa ongo ia vina ka to kana tabano ya ni o kenda ke ve en to kune voga dala ka ndo mo bo sindo en da lutu se sa momenta en da lutu ka saka tu po sa sarani kilao lutu tu bagadawa na ruola na me kamba kamboya kazi sivin bek na yawa da lutu yani ina lutu ngore senga ni lutu mamanda wale tu ma sanda ndo oka val kata ka sarna nanda suitu sana vei tiki nanda suitu nanda kuna na vei tiki ni sui ina ngwanda imuri se sono una mo boa na vivi con beca sono una rondome mo boa sertalngana na kenda na mas a masela na nanda na ua ni ngwanda sono una ndo visi bina nanda sui so era kamuzu sarambeka so ve kenda nda ndo ni ngore na gito ho kimbeka so na ve kenda sare da wasu mato ko ngore na blaka i mai se do na ma woni polo ya wanda sena linganda andana rena na baba kangori inda ngore sare ni val ni pol nda lengra vi sana bit sarna kunyu ai re viko na kenda i volga i tutu sana computer sana tamba sare ni verdona ACC ngore merdona sauma na nunu ngaradi waka bunyuwai en na buni mabuwa na buni mabuwa sasa taba ongo le ndo vato koya o desu tia roni ndo saundo desu tia maruru de la tango maki en la lao ongo le o kenda kede o kenda na tum dei en Isilandi o na citizen o kakina na residence o ir tanga era ngande mai vaga vesi korra mai en tamba na beka ni tourist visa mani ndo beka na vaga ka el tumber na pasi rabondo chiko kina se ele na motoka na taxi beka en ngande tiko kina lutu sa motoka en reba ta ti ngando na weka ke atende na vaga ka ngori na sarbono tiko ngori se na ngande bol tiko mai na weka na beka ngande tiko ir tanga era ulo ni ema ve marurui ni lao ombo. Endo ya vana waka vala kava ongore ke vala daka vaka. Aru ni ava tae ngana waka vala kaina dandu I vale saru nga. Enda sa oda butu eti kaya ngau ni sala mbeka na tolu ka ni sala enda lakova tiko. Sa da butu eti nda rundo ngita tiko ke mne na raka vi ura mbeka na ngita soka na futbol. Sono nanda tu sarma e nando na songo mbeka nga sanda nga ande sar tu nga sar wano tu na sitile mbeka o kalandi alutu endo na tikini I lavoringo don tikini I building I keri se do mbeka na I kamba kamba atu baka saka atu nga I lutu baka baka atu e ana matangali lenga keve e na rawani solikani vertu na tambana ni ACC ungo na nana insurance scheme na mateni tu New Zealand ya kenda kede enda maruru ikine endo longi enda vi maruru ibaka insurance ni ACC dara suati ya usaha da buto ti waka vavana dara suati ya rao ni waka mbao arto na reda na ACC na kai volama yo vinyuai arto na de waka tula wataka iyo se senga waka mbao na claim ni ACC ungo se senga non GP era ni volane talmo na che mi ker ker va che no dopo tu tina fisioterapist ti che tale sono matanga gli specialist treatment che la son back time na na psychologist and a counselor e sono una vana va dal cavi che me le voga una tana mendo ma vuoi sta na bit che ne ha un va ma da tu tu va che ni va ca sta no na nanno na capo con boca na bica na rundo vuol mai che tau ya ukene mai ena wakadala ka sana injury ongori ya tiku tali nga sana sanwono sanda la uchimbak mewali mbuli sange nudan rivene ndala kundele wuli tau mbali nda wuli waka yung taktal na yuvanda na rehabilitation waka ongori so yung rando ula ko sa armer sele esa sulit na sele sa ringa rabia wale ni mbula en tiku tali sana matanggal la vandeka wakambaga na nanda crutches na manda rin tombale tu kina kwa na ena ka umbala ndo buke ikenda manda ta umbale sena wheelchair mbeka ngore era rauni waka ruta kwa na ACC ka saumu kina na ndela ni insurance ongori sena ngona niyo sena mbeka niyo nanreva rao tiko nga nreva na nomu taxi sena uba mena veikau ki vebu ni waise iwale ni mbula eto sartai nga ke tiko sana ngone vale ma voti kona Rautalangani vaka rautaka na ACC na weibuki membaleta na child care iyo atalanga solingani virto nika vaka tule wa maikina iyo so weiru na wakanda eratozi lavo tiko na wei mazawa na weekly compensation ke vukara singroni mani kava ina taka vaka rina ndo vaka vaka vaka teikina ni seberna mavoa endo na iwase lebu ni nana ni kena isau to vivyo walusa na bulu ndaka na pastendi ni kemu isau ena so miti kwa veiko kemu kao sa singironi wa taka vaka ena balata na nomu mavoa ongori naka iyo endo indo aí não matangali mago que não vai cavar caungoli matangali mago olha mas na matobi mate sendo um beca na mate macau se tobi que anda tico se valengue que anda macau tico isando torna ACC na nomu ivolan me creen bebo que vai ACC endo onde que vai salvar matela roto se ongo endo anga matobi mate macau sangue me vai cane umbi pekin beca ni maiado na vai cavar cá Mereka itu baca ulung balik tertikun ni, nak baca dalam kaul, baca buna na backache, na rendren ni, nanti kum, nama buni nanti sweet tum back, sama rendren sar, nama tu dah ketundon, ya tu makau, na mesti ni sweet tum gori, so nama tu baru tu kah, nama tu dia matelah, nama tu vandi kevin ACC, kan tu rara talengan, tu tu kah main asenga, ke baca so na Tavere e lorai e nanon rol kerker, kena kenda itu kutuku baka buni wai, ya. E so nama gua endo tuku ini mai, e bu sarangama e nanon tasa matua tiko, ya nanon bula ini sato matua, sato sutiko nanon bula baka yambaki, baka kina na yangon tasa, tiga bu malumu mai, so nabi tikina e sato kamenta wila, kan we ACC nda wili sanga, me rao ni wukai kena na ACC na kena saumi. Na matangali imabua ya domai enabuku ni nandambula sama tua sama lumu mai na tua kini yangu anda eso utubuti na sana nandu tokoti weekend sana matangali mate utiko sondo mosi mbeka ni ndaku nandu sui tu pukara fasinroni ndo lako vavinaka hiyo sana nandu mgenda domai lutu sabiendo waka vava na sara nana tuwa kini ndaku Nomu kukoni nomu rani se tombale se banga takapingane ya wamu nkabawe ya. Irawani wakamba utaumanda. So nomu nortunduwe banga takana. ACC talinga tunamu vina kinyuko eme wakangana insurance company. O irina insurance company irindo tole sarabok tutole nandela. Na kena sosu mitiko nananda premium ni veu wula ni nanda policy. Iya nongol na sa antang kendo bute ni kina na non the claim ni dona pagval kayado sendo na kamongo na nato gumat ko ya endon don me o kati na non the insurance policy to tolo sa na non the do o bes mai mer kama insen esen ni iba kambal na non claim tanto gawa kalit na mingo na ACC mampala tanga ni kenda red na ACC ni ko tala na iba kana insurance company iya non na insurance na nanda maten tu na kenan duindu iwalanga o kenda yandundu o kenda enda taka vaka tiko in New Zealand enda sa umatiko na nanda ACC levi ke muisao na raiva tiko nindo musu tiko na no muisao keve na na wase wase na mwale anme na garava katamba kindua na kenan vivi waki na insurance scheme hongo ni maten tu enda ACC kwa ya Entah macam apa, ngandre besar apa kali? Mendan tau, tak aku ni tau rawai rawai. Saya mendan, satu kuning amai nasenga, tu sama lokin durian tu sama lekisar kival. So mana kartu bani ACC, senga ni, kini tu apa kesal? Mendan tau, anak mendan tu dono. Mendan tu ramai nak bego ke apa ACC? Kewa kaisa silia maina bunyu waina kena ibola, waisa tiktaka kede na vika na mbaleta na waka valka, ngona injury. So nungona nungonda pre-existing condition, anda lako vina kandese vaka vaka sartunga wata kena langa ise tumaka nanda suitumbeka. Ya nungona sa meyanda kena vavaka, sa meimundu sarana nanda vaka vaka. We are not able to work. Mbaleta na waka. Kena so nungona do silia na ACC vekenda na kava. Αυτό θε άντων, ο να βάντων για να νομ κερκέν. Ότι να βίδα να μπάκι. Αυτό θα βίβει στο ταπαταλεμάι. Να νομ ρητό αγατούλα ουάτα ουμάντα με ρητό να βίβου και ιό. Αν το βίβαλ καθαρ βίκεν φρονόνταν το τόρνι βολόγκορ, σαν το βάντε από βίκεντα να άλλο λέει λάι. Σαν το ρέντε θα του κουνσάν βάρο μουσου, να νομ κομπινσέσιν νιβέ μαδάω. Μπαλάκ και το σα δικαίω τα λόγκο, νι να νομ μαμπόα, αθέγα νι βοκαβούνε να το βάμε η άνακε. Νι το βάκαν ρένα βίκεντα, και σαν το άτομα η βάγκο ρέντο να υβόλαν η εισίση βίκεντα, με σάμα η τα μουσούκι. Να βίβου και νι compensation νι βήμαδάω. Για να compensation νι βήμαδάω, μπορεί να δούμε ο κάθε ταλαιμάια νι να νόντα ongoing therapy, physiotherapy, σο ταλαιμα treatment εσώ. Κάκι να να γόνι μάτικεν και να γόνι κάω εσώ. Με βουκέ να νόντα τίκο μπουλαμπούλα με τα βάν, μπουλαμπούλα τέκη τίκο. Να δούμε στην σαρμόν, θα τα σύγε δάκα σακαρότου. Θα τα βάγα νοήν η σαρτινά, είναι η σάου με ένα ACC ογκόρι. Io, la nito vogandre, nito vado mai nei voli ancora, mi sa tanto su che non da revocation, a me do rivolta che non da ACC cava, perché che ne vivo che tale so era, vive cani tu, ma non vuole star mai, mi vanga a vacassala, e tipo, e tipo, no, sono a che non dao, na ACC lawyers, e se non so ti nivo, che mi levo era, e io non ho una vina che tipo, natura non to' gume, e sa, o, sarà, natura non gliele ho alle, ma ci vuole mai vite, non ho un gomste, Justice Dane, Twinger, Ngeri, quando vera ma che non dao, in New Zealand, non ho mai, e lo è tutto chi ne è in New Zealand, o quella sarà tanto in dovere una review. Oia, ni san da un più mai weekend vai a nana, e tamo su che non ando cava, che ando su gli anni, non ando kundru, se non ando da via beitaka, da via kaya ni senga, e tipo non ando un po' ngo, non tu va che mi tanno ngo, ngo, ngo. San che ando soli, veirto una review, ma non ando un po' che tu lo vanda, non ando rumori, non ando kisi, che vei qua in arrivo sanding takama in ACC me vakatulo ataka gore in ACC review ma lete ngono a government insurance scheme ndo tanyo kwa mapanga maina mapanga li private medical insurance eh so vei kenda eh to tu ya do so matu ka vei mavawa ndo tani na mapanga li vengarari vakawa ya mapanga li private insurance vakawa ngore ni nanda vupula ndo ngara vakatambi gindu anu tau vi mate na vi mate gali tau vi mate se na mate ni uton beka so ana ken round doing do in accident compensation sa va te clama no con evan nem balete nga na va dal kan mo vo ma in ngito me na va ka ma lo mi vale se na tolo kan sal so mo una round doing sa va ka basta ma una long one private medical health insurance and do ten sala mai vei na government insurance. Io mi vacagno che andando in due andare su un matico, non hanno detto ma che dicono ACC Corporation, e non ci sono andando in donno, mentre na quale attacca, non hanno insurance, che la mattina tu. E le usano non un go, e da sabato, e da sabato tu, da colombio tu, e sono, non li bevo, che non dormendo, non li lavoro. E non mi ero fatto mai con ACC. E ballata mi sono cara tutta la succa, va calava e don donne, e tambu, va calava e don donne, e toa, e toa, le sue anni che calme, to review tagango, che mi sono gli anni vendo una review, e ballata, e so, sarò tornato nel lavoro le usara. Ma ballata in dormo di lezione, non ricchissima, ma è tamo su che tu va a saxacà. Non ho fatto clic in Italia nei CC, ho qua vedete tanto nome, ho qua in una campagna lì. E non sono andata a fare una cosa, bulla io la bocchina. So telling me una, mi danno carone a fare, e dove avevo fatto tutto lo stato, non ho delle schifo da vacca. Chi l'ha mandato una nuova tua, se non è un mondo, è in due anni. Mi sono andato a fare, ho fatto tutto lo stato nei CC, non ho return to work. So non mi vuoi, se è merni. E mula vina che sarà sempre mi avevo vina che se me non mi sa healed fully healed che va ti quaiana non da mova e a me rao ni lei va caval catta catale e sono ti chi mi amanda quaiando non mi chiede mentre non carro ne sarà una return to work dove va un getti che andano a ACC e lì usando va caval catta che sarà che lì vuole una natta ma sta va cavacca ma non va carto sando via a senso ti ni va ca a va ca riri te chi che andani Λεστά λέει, να τα βάκω. Παρατέα με ρούντα μου σου και εκείνον ρωστό στο μύτη μου να πει μάδα από πέρα. Να το βλέπω στα άρμενα να δω ο καταρά, ο ατρώνες ονικά. Και σε ένα λόγια και να μάνα από τη κεντρολομανή η community έτσι. Ότα λες όνα μάνα community leader. Έρβο κυλά του, έρβα κυλά καί του δε κέντρο του. Το ουταρόνι έρτον μαραμενι ο αλέσι. Το ουταρόνι έρτον ονόντα μάσι. Και τα λόγια μάνα βούνι ο αιμαϊ βίτη. Φίλιαν νέσες. Ο ιδεάραν το βίβο και θέλω να αποκαλύπω να βρουν καλά την ACC applications να βρει κάπου καλά. Ρούνιγκα είναι όλοι μαζί και το και τώρα ρούνιγκα είμαι ρουμόδα μου όταν άκω το βαθάν. Ζητάω, ο βαμπότε μισά προσθέτσιο να βρει τα λανούα. Ο να μου μαγάμε ο βάντε ή τα κραέν το κέντε κέρα εν δω κάτι. Ένα κέντε μαρορουή να νόντον μπούλα. Ουρμάει να βαγκαδάλω κάθε ένα. Μα πω, ο Ιρβίστικο Μάιο, ο Σένε, η Τούντε, η Νιου Ζηλάνδη, στον Αγώνιο Βούλη, η student visa του να, η Ραταλινά, η Ροκάτι, ένα νόντα, accident, compensation, και να κένα, so, so, me. Φοβερ, ένα Αγώνιο Βούλη, ο Μπορέμσα, Βάκα βάκα τέλει του μά και εμπάλλον πάλι. Όχι να migrant works, όχι να μένει βάκα βάκα ένα work visa. Ο κέντε κέντε θα σας τόσο μητήκο. Είναι ανάντα ACC levy και εμπάλλον πάλι. Ο Ικαταλήνα και ιαου ενταρβώ κάτι βάκα τόου τόου βάτα. Και εμπάλλον πάλι ο κέντε κέντε να τα μάτα ενταρ τα μάτα βάκα βάκα, τα βάκα βάκα βάκα τεκτήκο. Ο Ικαταλήνα έραβαγαν πισινήσει. Ραδίδι βαθμάνε νόν ραντουί contract και μνήμπεκα να contract drivers νι αδόβρι να New Zealand Post και μνήμπεκα να New Zealand Courier και νήμπεκα να employees θάρα νις self-employed και μάνα νόμου νι business ένι δίδι βαθμάνε νόμου νι business μέκα δε δάουνα κάπου καλά και μνή τέλνα εν τα ρούνι τώρα να είσαι να βλέπω και βάκα ACC να γαί βάκα μπαω βάκα μπαω να νόμου να λάβω ωραό άτε να βάτε και να νόντε το βάκα δικαίβα βάκα ματέι λαλάι να ACC να νόμου κέρε κέρε θα ακόμα πέρα να ωιά migrant workers ράβα ήρκεύε ωιά εν τα βάκα μπαω κέρε με τα κακός αρνίντα με κέιν του έμω βόα άλλο βινάκα να βιβάω και τη βέιρα νητήκω να μόνο σάλνη βέβου και να μάτεν του όγκολ να ACC με τα κακό ανή σε μόνο δεν τον πείτε σαλτούμα με δεντέ να γάιν το βέσα μάια και να το μάτω τόκα σαν καβάια εν τα ντο βακά σύγει που θα βουλήγα τα γάιν τα ντο ρίδι κομπέκα να το σένει και να βέτει τόμπου. Λάσαμε όλοι να το ρίζει κοτά μου, παλιά ήταν κάπου καλά, κάπου καλά, κάπου καλά, βόλα, it's official. Λέβουν να βγάλω λόγια φόρμ, ήταν κάπου καλά. Σε μόνο να βγάλω κάτι, ούτε κανένα φόρμ, δεν τα βγάλω λόγια του. Δόνου, τι είναι το μελέγγο, παλιά, παλιά. Θα βγάλω την εντύνη, την κουρνιό, θα βγάλω λόγια, είναι το ένα φόρμ. Μα τα μόνο που βγάλω να το δω, μια φόρμ, δεν το δούμε κοραία. Και δεν θα βγάλω αγκορνό, δεν θα βγάλω τάκι. Ένα όνομα ημούρι. Ο κλάσσο από ό,τι και με γάμι, με κακό.